Oraxe tun karizukate, tlalok attalokan payu. Wakaikuti ispisakra para, kavia maraipuichu.